rector noster aspice deus, et respice i facti tristi tuo. Protector noster